0: 95,5 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.
1: Kao da sanjam, ja čujem tvoj glas, tu si s društvom dva stola od nas. Đavo traži

Stani, čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.

0: Poljoprivrednik Novo Mijatović iz Krnje Jele Košavnika i ove godine izigao je na katun Previja na Sinjajvini, udaljen 15 km od sela. Mijatović kaže da cijeli vijek iziže na Sinjajvinu. Godina je bila sušna, ali bilo je i težih, priča ponosni Goštak.
1: Bilo je i crnije godina, no se zaboravi. Sve što se prođe, zaboravi se, ali u zdravlje bile trgovina Kolašska, ma 30 godina napravila jezero pod Jablanov vrh. I doveli su vodu do potrka Mandića dolje. Imamo vodu vođu za stoke blizu. To nam je spas. Inače, da nije tako, bježali bi u selo dolje, gori i dolje da spašava životinja radi vode.
0: Od tada je li novo šta rađeno?
1: Ništa više, niti je ko popravljeno, ni radio.
0: Zadržala se voda?
1: Voda se zadržala. U jezeru mora da ima izvora sa Savine vode i od odgovor. Inače, da ne izvora, na 20 mjesta je otvorena voda danoj. Moralo bi presušiti da je tara, ali mora da ima izvora i stalno je jezero skoro puno.
0: To je spas za poljoprivrednike?
1: Jedini spas ovome vamo kraju, te poji životinju na to jezero. Valja za pojnike i valja to dopere svinji ili nečemu, ne valja za piće. A za piće vodu dugonimo iz Krnje Jele dozvoljstvo. Te pijemo i za hranu i pokrijemo snijeg u proljeće, pa snježanicu pijemo. To smo navikli, to je najzdravije za nas, a poneko kaže uvati ga grlo, on mene nije, no kad je popijem, opere mi pluća kao...
0: Možete li nam kazati, pogotovo za naše mlađe slušaoce, kako sačuvate snijeg i kako koristite snježanicu?
1: Snježanicu, ono, pane zimi kad su snijegovi veliki panu, u ove dolinu ili kako vrtaču dobro. Pokupimo šume kad pane zgore jeseni, u kakve džare. I onda bacimo proljeće rano, dok je snijeg još ono usmetio se, bacimo šumu, pa sijeno po onoj šumi. I drži ga do skoro do mlada.
0: Iako je ovo ljeto bilo vrelo, snijeg se održi.
1: Drži, još ga imamo tamo dok zignemo selo.
0: Rekao smo, decenijama ste na katunu. Kako je bilo ranije, možete li nam kazati i uporediti katun nekad i sad?
1: Težak bio život. U katun, ovi naš morački katun se zove, odavde ima 2 km, tu je bilo 40 koliba. To je stoke bilo i naroda kamrava. I sve složno bilo i jedno drugo pomagalo. I zvalo jedno drugo, aj, dobrojutro, šala, čudo. Danas je neki đavo zavladao, ako nema interesa, neće ići dobrojutro. No, prolazi, nešto je narod bilo bezboljio ili je osilio mnogo, pa se nešto ne javlja mnogo jednom drugom.
0: I koliko je domaćina na katunu?
1: Jedna žena, Panta Peković, neke 4 krave u katunu morački.
0: I vaše domaćinstvo?
1: I naše domaćinstvo voći, na Previju.
0: Kad ste došli na katun?
1: Došao sam neđe oko kraja maja, 1. juna, 5. ne bi sad znao reći tačno. Kad se napase krava i to, imamo vođe, ovo na livada vođe, kosimo, osna livade vođe, sve. Ranije smo vođe dženuli sijena, pa vukli na volove, zimi, u Krnju Jelu. Sad prošao put, mašine, sve, ranije se kosilo ove dane, ovo Međednovica, vihagu najzdravije sijeno. Pa se kosili, za kosom se plastilo, kad je fin dan. A sad nema naroda, nema nitko kosije, nitko država, Bog zna, rijetko ko imovi.
0: Jeste li pokosili dovoljno sijena za vaše stoke?
1: Imamo naše stoke dosta, imali smo i preljetke, imamo sijena dosta.
0: Šta držite?
1: Imate 4 krave, 5.
0: Jeste li ranije držali i ovce?
1: Je držao po jednom 150 ovaca, po 20 govedi, 3-4 konja. Jesmo čerali Krnje Jele na konje drva voć, nije bilo puta. A zimi na volove vukli sijen odavde u Krnju Jelu. Nasao i na jaram i na ušnik. Tako se življelo i vuklo. Mobe bile, jedno drugo pomagalo.
0: Vjerovatno, koliko je vremena trebalo da se pokosi sijeno, toliko se radilo da se preveze sijeno do sela.
1: Kako ne, su bile mukavo. Pokosi ga, sađeni, zagradi, onda zimi vuci. Onda su ljudi vođe pravili kuću. Mi smo imali vođe dolju Priboj kuću. Tu smo zimovali s ovcama. Jer ova glavica kad puštiš ovce, u glavicu pasla, konji, ovce. Dolje su selo oralo, malo je ko... Kavo sad, sve s pazara kupovo nas, oralo, žito, sijato, drugo.
0: Sve domaći proizvodi?
1: Sve sad niko, pomalo kumpira i malo luka i još je završi.
0: Vi ovdje na katunu imate sve uslove za život?
1: Sve, ali vođe ima odlično, ne može ljepše. Evo vođe krtolu sadimo, dolje selo sadimo krtolu, mašine sad, junače, kosačice, traktore, plastirice, sve imamo. Ni znaš čas prije si ga počeo raditi, ni završio. Dolje hangar u krnju jelu, ubaciš u hangar, ni naviljka, ni plasta, ni sijena, sve u suvoti.
0: Je li glavno zanimanje poljoprivreda?
1: Glavno zanimanje poljoprivreda. Niđe tu državni posao radio nijesam, sekunda. Bio sam 15 mjeseci u vojsci, drugo sam vođe stalno bio kući.
0: Smeta li to što nema penzije?
1: Ne, ono šta, kad zaradiš, ne sleđe ti ono što zaradiš dlanovima. Ne smeta, uopšte nijesam ljubomoran, ili Bog da onik ima koji hoće, imam i ja dosta. Kad zaradim, ima kad, ne znam niko, imam ni nemam. More čovjek samo kad radi fino, može da ima skromno, ne nešto da se razbacore, more skromno da živi.
0: Sinjavina je, eto tako da kažemo, raj za stočare.
1: Jes, jes.
0: Putevi su makadamski, ali se stiže.
1: Stiže, obdržavale i opština i pomagali, radili, ali ne može, ko će to. Ima dana, po 30 ovih četvrtučkaša, pa to junački sine, ne da ide normalno, ka, no isto kao je dobra konja, kad jašeš pa ga propinješ, ono se stijema, ide, uživa, i đavo nosi putve, ono to izvaljuje zipe, pravi vrtače, čuda, jedino džipovi ili traktor, još dvije godine neće moći vuda proći.
0: Treba ga održavati, nasipati?
1: Treba svake godine, ali za ludu. I ove godine ne bi asfalt probili da ne makadam.
0: Znači ima turista, ima li mogućnosti i da razvijate seoski turizam?
1: Imalo bi da ima ko. Pa ja i baba, ne možem, baba dobro spremi nešto da založi minoma dvojema, a ne momčad na posao, snaje na posao, neće napušti niko sa volje da čuti na Sinjavini zbog, ono bi imalo turista dosta i svega, ali treba da se odlučiš za to. To treba mladi ljudi i mlada osobe da rade, a čedovi bogomine, treba kap vode da dodaje do drugom, a ne da uslužiš turistu ili koga drugog.
0: Krnja jela je vaše selo, kako kaže narodna pjesma, od uskočkih 7 sela najljepša je krnja jela.
1: Jes, tačno.
0: Lijepo selo, a ima li mještana?
1: Bilo je selo puno, bilo je 50 domaćina. Sad samo trojica zime u krnju jelu. I to staračke domaćinstvo. Dvojica dolje na asfalt, na magistralu i jedan vamo gore blizu kuće naše Janković. Sve staračko po 70 do 80 godina.
0: Škole nema, vjerovatno?
1: Škola ukinuta više 15 godina. Ukinuta i skoro i na buva nema. Vjerujem da stroj djece, no kažu, no, šavnih nema prvaka da je upisano u školu. Neće svi da se ženi, neće da rađaju, što ja znam, omladina čili.
0: Mladi odoše put Podgorice, odnosno ka Primorju.
1: Mladi, samo da je, kažu, u grad. Sada je čistač, milijemo, ono da je volje domaće, ne znam kako. Nakredio Bog i ajde.
0: Zašto je to tako?
1: Je, pa jedno od drugoga vidjeli, što ja znam, ne znam. Ranije svaka kuća imala po destro djece, od petoro pa do destoro. Sve podizano ka Bog. Sad je jedno, dvoje, kuj, koju te, ne znam šta je, naka kazna.
0: A čini nam se da se sve više cijene domaći poljoprivredni proizvod.
1: Sve milije ti je kriška sira, no ne znam šta, ali ono milije mu je ono parže salame ili nešto, on je otrovno da mu zakolješ ovne. Ne, ne može, kaže ovnu isko, ne mogu sir, ne mogu mlijeko, ne mogu vareniku, pije jogurt i one splačine, to moje zadovoljstvo. Ti. Nije sam čuo, ono mi dadi majka krišku sira i lijeva pani na zemlju, nije bilo koliba. Nekad puni, nekad ne puni, ižedi i sa zemljom, pa nije, bre, 100 godina, nisam još doktora gledao. A danas, ne, no, spe u njega piljka i svaki dan kod ljekara. Ne znam, ili je vremenom, ili neki je slon, ne znam i ja šta je. Moda.
0: I kao što rekao ste, sinovi pomažu.
1: Pomažu sinovi, da nije njih, ne bi romice mogo, volno, gdje, ja bi še, staro, ne umijem na mašine ni da radim, gdje ovo popio. Te oni kosačicu i balirku i traktor i sve rade, dođu uzmo odmor, te to srede i dolaze svake petka, večer, subota, te nas obilaze da treba li voda, treba li ponešto, treba drvo, treba...
0: Vi ste u vaše vrijeme kosili ručno?
1: Sve ručno kosili. Po dva mjeseca mogu sme potkovati dlanove od babka, pa plasti, pa se zakišaje, pa ojadu radi, pa ne pita, je ono bilo crni rad bez života. Naviljak, pa plas, pa sijeno, pa ucidba, pa zagrađuju kotare, pa ne pita. Što.
0: Kako se kaže, bilo je i lijepi dan.
1: Ali bili dani, sve bilo veselo, sve, svake subote igranka, jedno drugo zvalo, šalilo se, sad ni ti igranka, nisi imaš s kim pošali, i ne smiješ ni pošali, ako nešto ispričaš, odma sud, nijesi rekao ti, no ja, i ljepše i prešućiti, no, ako baš s ozbiljnijem, možeš pošalici progovoriti, a bugom rijetko.
0: Nedostaju druženja.
1: Nedostaje ove mlade i ovo, uzmu telefon, pip, no ne pipke, ne ušao, ne obrće se na tebe kako da nijesi živi. Ranije, ako si vratio kućic te doline, aj domaćine, izletio sam te srete. No sad, ako sam na telefon, možete izvati meni pred vrata, ne čujem te ja od telefona.
0: Čini nam se da treba čuvati naše običaje.
1: Treba sačuvati kako ne običaj sve, poštovati kumstvo i prijateljstvo i rođaštvo i plemenike, ljudi sve.
0: Krnja jela pripada, kao što rekao smo, uskočkom kraju. Yes. Slična je situacija i u ostalim selima.
1: Ovdje skoro isto. Jedino ove bare uskočke se još drži, još ima domaćina, te drže stoke i to, i ima ljudstva dosta. Ovo drugo selo, da dođeš jeseni, niđe živa ok. Ne vidje svijetla junač. Odeš od Šavnika u jeseni. Kod Mića Zekovića na Vuvan i niđe više svijetla dok ne dođeš ukrenu do pretkuću svoju. Pa ti je to pa isto kada ideš nekog pustoš. Napušteno, nema niko, jajte.
0: Ima li podrške da poljoprivrednicima i što se tiče resornog ministarstva i što se tiče lokalne samouprave?
1: Kao prvo signala nema. Kao drugo struje nema. Gdje da ga vratiš? Škole nema. Ajde šutra dijete u krmilu, treba da ga vozim do Nikšića u školu. I do Šavnik.
0: Pomenuo ste signal mobilne telefonije na putu od Šavnika, Krnje Jele i do vaše Katuna. Rijetko je bilo signala.
1: Pa nema, evo dvije godine, sve koje godine, sve gori i gori. Ranije bilo, prije 4-5 godina, devetka mogao se nove glavi, seđe bilo da uvatiš signal. Ne, evo vođe ja na prozor, držim mrdno, dva centa ga pomakne, nema, moš, zijeva zbog.
0: U selima, na Katunima, i tekako je potreban signal mobilne telefonije, pogotovo, evo da kažemo, kada je nevrijeme, a ovdje je pola godine zima.
1: Kako ne, i staro i mlado. Milo ti da se čuneš s porodicom, s društvom, s nekim zovneš, zovne tebe neko, da govoriš da nisi kad divljaka vuk.
0: Bilo kako da je potreba.
1: Pa ne daj Bože, bilo radost, bilo žalost.
0: I u dobru i u zlu sa vama je vaša supruga Milanka Planinka. Veliki posao je na ženskim plećima kada govori se o selu.
2: Ima posla kako nema. Familija je tu, životinja je tu, moraš da radiš. Kad dođe gost da ga dočekaš, da ga sreteš, da ispratiš sve, a nekako nema posla, puna kapa. Ali moramo se boriti, imam djecu, za njih i živim.
0: I unučad.
2: I unučad imam, Boga mi. Eto.
0: A kada dođu, lijepo je da ih baka počasti.
2: Bili su cijelo mi ljeto i sad su mi otišli u školu. Sve vođe kod nas, pogotovo neko malo žuto. I danas je zvao, prije no što si došao, da vidiš šta radimo i kako smo.
0: Ovdje je prostor i za igru.
2: Oni dok su kod mene, oni ne kašnu. A kad odu dolje, odmah preladio sam se baba. Uvijek nešto mu je fali.
0: Bili mrs, treba znati napraviti, kako kažu planinke. Higijena je i tekako
2: jeste,
0: važna.
2: Jeste, to je važno.
0: Vi imate uslove ovdje?
2: Sve imamo, uslove imamo, sve kako treba.
0: Može se prodati domaći
2: može
0: sir?
2: Može se prodati, ali ja imam veliku količinu familije, pa onda hoću da ja dam djeci, neću ja da prodam moju muku, drugi da jede, a djeca da mi nemaju.
0: Dokad se na Katunu?
2: Pa ne znam, još da ne bidnemo po mjeseca.
0: U oktobru?
2: Pa idemo dolje, jer živimo.
0: Idete u Krnju Jelu?
2: U Krnju Jelu, onda ćemo iz Krnje Jele Spuž. Tamo u Spužu provedemo zimu. K mončadima idemo, ko svoje djece dolje, ko pane veliki snijeg, mi smo slaba života, Bogom, fali život.
0: Ne smije se rizikovati.
2: Ne smijemo da rizikujemo, dostajemo tu, pa idemo s njima, a onda mončado će da dolaze da vide nas, oprose molja, ne mogu, nema tunjel, ne probiše da su probili tunjer, koliko bi bilo bliže nam.
0: Da se spoji Šavnik sa Kolašinom.
2: E, Šavnik, Kolašin, Krnja, Jela, onda bi možda bilo i naroda. Ali kad znaš koliki snijeg se molje.
0: Mještani Šavničke opštine pričaju i traže nastavak radova na tunelu Semolj.
2: Jeste.
0: I danas je aktualna ta priča.
2: E.
0: Na selu se uvijek radilo i to dobro radilo, mora čovjek biti uporan, ali održati imanje zaista je velika zaloga za buduće generacije. Mi vam se zahvaljujemo na gostoprimstvu i za razgovor.
2: Bravo, bio i hvala.

0: Ljubav prema majici i čežnja za rodnim ognjištem presudili su da se Beranka Jelena Nišavić poslije decenija života i rada u inostranstvu vrati u svoj dom u Donje Zaostro. Sada je penzionerka, ali i poljoprivrednica. Sa sestrom je nastavila da održava i obrađuje roditeljsko imanje, a povrće i voće prodaje na Beranskoj zelenoj pijeci. Pravi i džemove, sokove, razne turšije. Gdje ima radne snage od poljoprivrede, se kaže, može lijepo živjeti. Zato Jelena žali što mladi napuštaju rodnu kuću, ognjište, svoje selo i grad. O životnom putu, penzionerskim danima i poljoprivrednoj proizvodnji sa Berankom Jelenom Nišavić razgovara koleginica Marija Barektarović.
1: Životni put Beranku Jelenu Nišavić odveo je na mnoge strane svijeta, od Njemačke, Švajcarske, Srbije, ali se ipak vratila na kućno rodno ognjište u svoje Donje Zaostro. Gospođo Nišavić, kazala sam da ste radili i živjeli u ovim državama, ipak ste donijeli odluku da se poslije mnogo godina vratite u Berane. Šta je to presudilo, da krenemo od toga?
2: Pa šta da vam kažem, neka čežnja za rodnim ognjištem. Kako stari kažu, nigde nema lepše od svog praga. To je to.
1: A kako vam je bilo u ovim državama? Šta ste sve radili? Pretpostavljamo da ste radili razne poslovi da biste obezbijedili sebi egzistenciju.
2: Da, tačno, radila sam na raznim poslovima. Pa sama sam birala svoje radno mjesto, bilo mi je lijepo u svakom slučaju, ali svoje ognjište je svoje ognjište.
1: I kada ste se vratili, odlučili ste da oživite vaše imanja, da se posvetite poljoprivredi i proizvodnji domaćih proizvoda.
2: Da, s obzirom da su braća i oni u inostranstvu bili, da je majka bila sama, ja sam odlučila prvenstveno zbog majke da se vratim. Pa ona je ponešto proizvodila sama, to sam ja kasnije proširila, pa vuče jedno drugo. Malo povrća, pa onda ajde malo voća se zasadi, pa se onda dosadi, pa još, uvek tako tržište zahteva. Ja prerađujem, sad mi sestra pomaže u tome, prerađujem sve proizvode koje proizvedemo, prerađujem pola, preradim tako u džemove, turšije, ajvare i tako dalje, ostalo prodamo na pijaci, nešto radimo i za sebe i za svoje porodice.
1: Koliki su površine u pitanju? Pomenuli ste da imate i dva plastenika i koji su to proizvodi koje sadite i plasirate na Beranskoj zelenoj pijaci?
2: Pa to je obično sezonsko povrće, znači sadi se blitva, salata, luk, sve zavisi od sezone. Paradajz, krastavac, paprika, njivu imamo ogromnu, hektar njive isto u 100, mada ćemo morat malo da smanjimo s obzirom da smo i mi u godinama, ja imam 68, ona ima 63. Nije više zdravlje ko što je nekad bilo, nažalost, nemamo podmlatka u kući koji bi nas pomogao. Mislim da tamo gde ima omladine, gde ima mladih ljudi, da je žalosno što žive u gradu, što se ne vrate na rodno ognjište u selo da proizvode, da rade, da ne čekaju da im neko da 100 evra socijale ili tako nešto, nego da je proizvede u svojim rukama i da zarade.
1: A može li se od ovog posla živjeti?
2: Naravno da može, kad ima ko da radi, naravno da može. A kako? Može lepo da se živi.
1: A kakve su vam cijene? Da li imate kupaca na Beranskoj zelenoj pijaci?
2: Ima. Ima, verujte, ja sam zadovoljna. Nije kao nekad, ali ja sam zadovoljna.
1: Koje su cijene? Šta to najviše Beranci trguju ovih dana?
2: Pa, trguje se sve. I voći, i povrći, i džemovi, i sokovi razni. Cijene su solidne s obzirom kako je skupoća, kako je suša. Cijene su zadovoljavajuće, mislim. Tako da, nemam žalbu.
1: Kažete da može od ovog posla lijepo da se živi gdje ima radne snage. Po vašem mišljenju, zbog čega nam mladi danas bježe od sela, iz sela, sa kućnog ognjišta i od poljoprivrede?
2: Kako da vam kažem, ovako iskreno rečeno, to svi znamo da su primanja koja su davata preko zavoda, socijale i tako dalje, da ne pričam. Omladine time povučena na to, ne rade ništa, ceo dan sede u kafićima, niko ne radi, zapuštena su ognjišta. Ima još starih ljudi koji se zadržavaju na selu, koji su nesposobni praktično za rad. Omladina neće više da radi. Ne možete naći čoveka po dnevnicu da vam je ne znam šta u pitanju, ne možete ga naći. Neće.
1: Kakvi su vam uslovi za život i rad u Donjem Zaostru? Da li imate vodu, puteve izgrađene?
2: Pa put nam nije baš najbolji. Nadam se da će to malo se popraviti. A što se tiče, imamo svoju vodu, imamo svoje imanje, život, kako da vam kažem, život na selu, ali udobnost.
1: Kažete da određene proizvode prerađujete, da pravite džem, ajvar, pekmez, sokove i turšije. Koliko vam, evo sad da će krenuti, već je počelo neko vrijeme spremanja zimnice, koliko beranke danas trguju zimnicu, a koliko u stvari same spremaju?
2: Pa nažalost sve više kupuju. Meni je to dobro, ali nažalost nemaju... Mlade žene nemaju interesovanja da nešto urade same. Radije će da kupi gotovo nego da proizvede sama. Mislim da ne može da se zameni taj užitak kad sami spremite i kad kupite u prodavnici.
1: Ovo je vrijeme kada se sprema pekmez. Imate li vi neki tajni recept za odličan ukus pekmeza? Ili je to onaj starinski po kojem su kuvale naše majke, bake?
2: Naravno, to je starinski recept, pekme se kuva od 3 do 6 sati, zavisi od količine koju stavite u šerpi. Po meni je najbolje staviti manju količinu, pa se to odlično ukuva, možda se kontroliše, jer velika količina je ipak nekako drugačiji ukus, prekuva se ili ne znam šta. Znači, jednu manju količinu, pa bolje više puta nego od jednom veliku količinu.
1: Kazali smo na početku ovog razgovora da ste živjeli u brojnim državama svjetskim, ali i regionalnim, našim komšinskim. Kada biste sada imali priliku da birate, da li biste tada, kada ste odlučili da napustite kućno ognjište, otišli i da li biste nakon svega donijeli istu odluku da se nakon decenija života vratite ponovo u svoj rodni kraj?
2: Pa kad bi imala sad ove uslove koje nisam imala kao dete, nikad ne bi napustila rodni kraj, ali u svakom slučaju i kada bi otišla, vratila bi se svom rodnom domu, jer najlepše je u svojoj državi, na svom pragu, u svojoj kući.
1: To je neka i poruka za sve naše mlade koji sve češće i sve više odlaze i migriraju iz Berana, ali ne samo Berane, nego cijelog sjevera države.
2: Tačno tako. Svima bi poručila da se vrate na svoj kućni prag.
1: Gospođo Nišević, hvala vam što ste vrijeme izdvojili za program Radija Crne Gore i govorili o svom životu i o svojoj poljoprivrednoj proizvodnji na vašem gazdinstvu.
2: Hvala i vama. Pozdrav za sve slušaoce radija.

Narodni običaj o Krstovdanu. Iako je Krstovdan radostan praznik, na ovaj dan važi pravilo strogog posta na hljebu i vodi. Vjernici na ovaj dan uglavnom jedu hljeb i grožđe. Prema starim običajima, na jesenji Krstovdan bere se i osveštava bosiljak. U nekim selima ovo je bila prilika za vašar da zorom ljudi prodaju i kupuju stoku, a od podneva da vide i budu viđeni. Stari običaj da na ovaj dan stoka se premazuje katranom u znaku krsta da bi se zaštitila od bolesti. U narodu se vjeruje da se na Krstovdan zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema slobodno u prirodi. U svim selima na ovaj dan isplaćuju se ljudi koji čuvaju polja od Đurđevdana do Krstovdana i koji tjeraju ptice i naplaćuju globe od onih čija stoka pravi štete na tuđim njivama. Na Krstovdan se kopaju i rupe za sađenje voćaka, kako bi im se grane što više razgranale. Krstovdan određuje vrijeme. U mnogim krajevima se tog dana predskazuje i vrijeme. Ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snijegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna. Zatim, ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime. Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu, grmljavina plodnu godinu, a ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snjegovita. Ako je vedar, bit će suvomrazice.

imo, ništa imo nije. Propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao.

Tel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: volimo.
1: Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
1: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
0: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrejevice. Zahvaljujući angažovanju lokalne uprave i komunalnog preduzeća Andrejevica, od juče je za saobraćaj prohodan putni pravac Andrejevica-Kolašin, prevoj preko Trešnjevika. Više detalja saopštiće komunalni policajac opštine Andrejevica Miroslav Rakitić.
4: Već nekoliko dana traje akcija lokalne uprave i komunalnog preduzeća u cilju probijanja putnog pravca Andrejevica-Kolašin preko prevoja Trešnjevik. Znači, od juče ovaj putni pravac je osposobljen za saobraćaj putničkih motornih vozila sa napomenom da je neophodna upotreba zimske opreme.
5: Slušate Radio Andrejevicu.

0: Nova sezona košarkaške ABA lige i drugog po rangu takmičenja zbog nesuglasica između rukovodilaca i sudija u vezi sa honorarima nije počela u petak kako je ranije predviđeno. Budućnost je trebalo da dočeka Cibonu, a SC derbi ekipu Spartaka. Ne zna se ni kada će početi nadmetanje u domaćem šampionatu. Pod upitnikom je učešće Sutjeske u ABA drugoj ligi. To je otkrio trener tima iz Nikšića, Marko Simonović, sa kojim je razgovarao Danilo Petrović.
1: Pripreme posle došle iznenada duže nego što je iko očekivao za sve. Prvo kolo ABA lige, ABA 2 lige, a za sada nemamo kalendar ni crnogorske košarkaške lige. Dakle, odložena su regionalna takmičenja. Kako vas to dočekuje? Kakvu sutisku imate u rukama na početku nove sezone, druge za vas?
2: Pa tako je, ovo je malo, da kažem, nesvakidašnja situacija. Prvo kolo je definitivno otkazano. Kako će se dalje odvijati situacija, zaista ne znam. Nadam se da će se naći neko kompromisno rešenje i da će krenuti liga što pre, kako ABA 1, tako i ABA 2. Što se crnogorske tiče, i dalje postoje neke priče, špekulacije da li će krenuti na vreme ili ne, zaista ne znam, još uvek nikakav zvaničan dopis nije stigao. Mi se pripremamo kao da nam liga počinje regularno narednog vikenda, tako da vidjet ćemo u hodu šta će se tačno dešavati.
1: Kako utiče to na ekipu? Kako da održite onako sve kako treba, s obzirom na to da je sve u nekom limbu, da niko ne zna šta će da se desi? Do duše, jeste juče održana skupština, odabran je, odnosno izglasan novi predsjednik skupštine, Vanja Mugoš, i vidjet ćemo i njegovu izjavu, ali kako igrači gledaju na tu situaciju gdje ne znaju kad ih čeka ono za što se spremaju?
2: Pa znate šta, nije lako ni za igrače, ni za nas trenere, košarkaške radnike, stvarno nije lako, jer ste u nekoj neizvesnosti, ne znate kad će to krene. Vi morate da napravite neki plan i program i vezano za taj sam početak ligi, ili ako liga ne počinje, da onda zakažete možda još neku prijateljsku. Ja sam baš danas razgovarao sa nekim trenerima iz ABA 1 lige da bi možda odigrali neki prijateljski meč ukoliko liga ne krene na vreme. I zaista jeste teško, ne znate koliko da ih opteretite, da li ovoliko, da li onoliko, da li da počnete da gledate video ili ne i tako dalje, ali eto, pokušavamo nekako da ostanemo fokusirani i kažemo da se spremamo kao da igramo na vreme da počinje.
1: Sutiska je prošle sezone izgledala onako vrlo interesantno, vrlo aktivna, pa eto da kažemo i u medijima i na društvenim mrežama, najavljivana su pojačanja. Ove godine nekako mi se čini da je sve tiše. Kakva je situacija u Sutisci? Počeli ste pripreme prije mjesec ili tako? Šta imate na raspolaganju? Vidjeli smo da je dobar dio tima otišao, da su pošli i Amerikanci, da je otišlo i dosta momaka koji su iz Crne Gore, koji su bili onako vrlo važni, također Tadić koji je igrao prošle sezone veoma dobro. Šta se dešava u Nikšiću?
2: Pa dobro, da, mi smo, ja bih rekao, prošle godine napravili zaista jedan onako veliki iskorak u organizaciji samog kluba, a mislim i rezultatski, ali dobro, neka to drugi ljudi govore umjesto mene. Ono što je bilo najvažnije za mene i što je bio neki cilj, to je da afirmišemo te naše igrače Nikšićane, da afirmišemo jedan deo mladih igrača i da vratimo publiku. I zaista mislim da smo uspeli u tome. Mi smo bili ekipa koja je imala najveću gledanost u oba dva ligi. Mi smo stalno je bila puna hala, to je kapacitet nekih 4000, koliko već plus minus, ne držite me za reč. I ono što je, ja često kažem, moja najveća pobjeda, to je što su meni igrači dolazili uvek nasmijani na treningi, raspoloženi, jedva su čekali. Zaista je bilo uživanje raditi sa njima. Bila je neka ideja da tim nekim smerom nastavimo i ove godine, tako smo otprilike selektirali ekipu. Mi sada imamo nekih 8 Nikšićana u rosteru, uz 4 stranca, 3 Amerikanca i jednog momka iz Srbije, i mislim da smo roster sastavili tako da možemo da budemo konkurentni. Istina je da je budžet manji nekih 20%. Uprava kluba na čelu sa gospodinom Popovićem je odlučila da smanji, pred početak ove sezone, da smanji budžet sa nekih, kažem, 20%. Ali bez obzira na to, mi smo probali i eto, nadam se, nešto napravili da budemo tako konkurentni, da imamo svaku poziciju pokrivenu. Ideja je da se priključe neki mladi igrači koji isto dobijaju šansu već sada u pripremnom periodu, i da probamo, ukoliko ove ostale stvari van terena dozvole, da probamo da i na terenu napravimo nešto.
1: Ostao je Filip Barović, odnedavno pomoćnik u juniorskoj reprezentaciji Crne Gore. Znači li to onako da se polako i sam kapiten i, ajde možemo da kažemo, legenda Sutjeske crnogorske košarke okreće i trenerskom postu, ili sarađujete, ili se on usmjerava da bude uskoro možda i u stručnom štabu, ili dalje može da gura Filip na centru?
2: Pa mi zaista dosta pričamo i on je zaista jedinstvena osoba, predobra jedna osoba, nevezano znači za košarkaške kvalitete koje ima, i s te druge strane profesionalni igrač koji zaista premnogo razume, možda čak i više daje sebe na te neke druge stvari nego što bi trebalo, ali jednostavno je situacija takva i zaista pravi kapiten, pravi vođa ekipe, i ja sam mu neizmjerno zahvalan na doprinosu koji on dao i prošle godine i ove godine i koliko mi pomaže u svemu. Činjenica je da je voljan da ostane u košarci i ja mislim da košarka treba takve ljude i zaista želim to. E sad, da li je to ulozi trenera ili je ulozi nekog košarkaškog radnika, ja više mislim da će biti da je to drugo, da će biti možda neki funkcioner, i mislim da on jeste predodređen za to, ali opet šta god on bude hteo i kako on bude hteo, ja sam uvijek tu voljan da mu pomognem, i evo, mi kažem, svakodnevno pričamo i analiziramo, i ne samo kod nas u ekipi šta se dešava, nego generalno stvari, šta je dobro, kako je dobro, tako da zaista mislim i verujem da je pred njim onako sjajna budućnost što se tiče tog nastavka, to jest nekog drugog dela karijere, da tako kažem.
1: Podužaj lista momaka koji su napustili, pomenuo sam Tadića, pomenuo sam Amerikance Martine i Williamsa koji su napustili tim, takođe vaš pomoćnik, ili tako, iz prošle sezone, Bošković, je prešao, ajde možda i napravio korak naprijed, prešao u Beč, iskusni košarkaši poput Miljanića, Boškovića su također napustili tim. Koga imate za rad, koji je ostao od igrača?
2: Pa znate šta, mi imamo nekih, da kažem, nemamo pun roster, fali nam da se nešto dopuni, ali smo namjerno i tako malo ušli u sezonu. Sada trenutno imamo 9 seniora uz povratnika iz povrede, da kažem, Andreja Vulovića, koji će nam se pridružiti. Imamo juniora koji je konstantno sa nama, Luka Nikolić, potencijal nikšićke košarke, ne samo nikšićke, nego i crnogorske košarke, momak koji zaista, ja verujem da će imati sjajnu karijeru ispred sebe. Imamo još par juniora koji su stalno na treningu, da ih nimenim sad redom, jer njih trojica treniraju non stop sa nama. I tako pokušavamo da na taj način nekako gradimo tu neku našu priču. Da li će se desiti neka doselekcija tokom nove godine, može biti da, ali opet prvo treba preživjeti do nove godine. To je sad onako ključno pitanje, šta će i kako će se odvijati u narednim danima.
1: Dakle, kako stoje stvari, neće biti tako glatko kao prošle sezone što je djelovalo. Sutiska je dogurala daleko, nadomak finala ABA 2 lige, u kupu, možda onako iznenađujuće, rana eliminaciju, četvrt finalu, SC Derbi vas je zaustavio u polufinalu šampionata, ali bili ste uvijek tu, imali snage u timu da se ponove slični rezultati.
2: Pa znate šta, ja mislim da smo mi zaista napravili u odnosu na neki raniji period, napravili ozbiljan iskorak, jer kako vi pogledate recimo uloge i minutaže tih igrača, konkretno mi se dosta oslanjamo i hoćemo da bude baza domaćih igrača, to je prevashodno Nikšićana, da su oni dobili veći ulog i to sve, ne možete ni odmah da očekujete da se sad osvaju neki trofeji i to sve. Mislim da smo bili konkurentni u satelji takmičenja, iako smo želi da odemo i korak dalje. Ono što nas je koštalo, siguran sam, i boljeg plasmana u ABA ligi, to je povreda Andreja Vulevića, jer on je bio apsolutni lider tima na terenu, uz Barovića naravno, čovjek koji ima u tom trenutku, ja mislim, 27,5 minuta na parketu. On se povredio bukvalno 5 minuta pre kraja treninga, pred utakmicu sa Slobodom regularnog dela. Mi u tu utakmicu pobedimo, mi smo prvi. I onda mnogo lakše raspored i tako dalje. Mi smo izgubili, više to nije bila ta ekipa, nije bila. Što se samo kupa tiče, mislim da je tu malo bio sam strah od pobede, da jednostavno, jer po prvi put ulazimo kao favoriti i onda jednostavno nismo znali to da ishendlamo. Mislim da nas je to negde kočilo, a sa polufinale protiv ekipe Studentskog centra, mislim da smo mi igrali jako dobro, iako smo isto tada imali mnogo problema, mislim da su nam tri igrača bila van rostera, ali smo igrali jako dobro i to je bilo bukvalno na pose dva. Ono što jeste istina, da smo napravili zaista, kažem, puno veliki iskorak i što se organizacije tiče i rezultatski prošle godine. Ja sam se nadao da ćemo tu negde da nastavimo, međutim na početku sezone to više uopšte ne deluje tako. Sad deluje da brdo problema imamo i bukvalno je pitanje egzistencije, znači da li ćemo opstati ili nećemo opstati. Došli smo do te mere da mi bukvalno razmišljamo o otkazivanju ABA 2 lige. Ne kažem da će se desiti, ali ima razmišljanja da može i toga da se desi ove godine, jer jednostavno finansijska situacija nije dobra. Ne, nije laka ovo, nego nije dobra uopšte. I eto, bukvalno nam treba nam ovo neki vapaj u pomoći, jer sem gospodina Kovačevića, kome sam neizmjerno zahvalan, koji je veliki entuzijasta i zaista nam mnogo pomaže i mnogo daje, i da nije njega mi bi se vjerojatno odavno ugasili, ima deo Elektroprivrede i tu isto zaista moram da se zahvalim gospodinu Đukanoviću, gospodinu Dragašu, Vračaru, koji su nam isto pomogli kad je trebalo. Imamo i neki, da kažem, džentlmenski dogovor gde treba da nam pomognu sad u narednom nekom periodu, ali nije dovoljno. Ja kažem, malo pre smo pričali, sad uzimam malo više vremena, ali malo pre smo pričali o interesima srpske košarke, ali isto tako i crnogorske. Nisu interesi samo, ne znam, budućnost studentski to, nego moraju interesi da budu i ove ostale ekipe. Kao što je u Srbiji nije interes Crvena zvezda i Partizan, nego Mega, FNP, Čačak, kako se zove, Spartak i tako dalje, Zlatibor, da ne nabrajam sad. To isto važi i ovde za nas i naše situacije.
1: Nije ni malo dobro što to čujemo. Nadamo se da će situacija da se popravi. Zaista jeste tako da, eto, imali smo juče početak Evrolige. Dosta ljudi će reći da Zvezda ima kompletan roster sa strancima. Mnogi ističu da ne žele da gledaju isključivo strance u budućnosti, da je zbog toga manja posjeti. Istina je da centri košarke treba da budu onako širi, da Nikšić ima svoj dio, da iz toga na kraju korist ima i sama reprezentacija, i nadamo se da će da se popravi
2: tako ide,
1: situacija.
2: Sigurno, da. To prvo utiče na reprezentaciju, na domaću košarku i na reprezentaciju, a onda posle i verovatno taj neki igrač dođe do budućnosti Zvezde, Partizana ili gde već.
1: Dobro, vrlo je sada nezgodno i zbog te pozicije kluba pred početak ABA 2 lige, koji još uvijek ne znamo kada će da se desi, zbog situacije sa sudijama. Vi ste u jednoj zanimljivoj grupi s Triglavom, MZT-om, i ovog puta nije Sloboda iz Tuzle, nego iz Užica. Drugačiji je format. Prošle sezone smo imali taj sa zajedničkom tabelom, gdje su se ekipe sastajale sa određenim timovima zavisno od žrijeba. Ovog puta je drugačije podijeljeno na grupe. Što očekujete od ove sezone? Kako vidite ABA 2 ligu? Bilo je do duše još i otkazivanja već sada pred početak u ABA 2 ligi, i onako je šarena ta tabela.
2: Pa znate šta, što se tiče, da krenemo redom, što se tiče same naše grupe, mi smo već naravno izanalizirali sve protivnike i čak smo i gledali neke njihove utakmice. Imamo dosta informacije i bit će to još do početka. Prvo kolo treba da nam bude Triglav. Oni imaju neke, ako je sve regularno, imaju tri utakmice pre te naše. Oni imaju tri utakmice u Slovenačkoj ligi, sasvim dovoljno za pripremu, a neće krenuti ABA liga definitivno na vreme. Mislim da je to mlada ekipa, onako poletna. Imaju neki sistem, imaju dobrog trenera koji je osvojio zlato ove godine sa U20 Sloveniju, i mislim da neće biti lako, ali opet mislim da smo konkurentni izuzetno, da ne kažem možda negde u nekom delu i favoriti. MZT mislim da je jači u odnosu na prošlu godinu, ali znamo odlično i kako igra njihov trener i šta hoće. Mislim da i tekako možemo da budemo konkurentni protiv njih. Isto važi i za Slobodu Užice, koja je napravila dosta izmena u samom rosteru ove godine. Vidjet ćemo kako će oni izgledati. Što se cele lige tiče, mislim da tu Zlatibor prednjači. Mislim da će Sloboda Tuzla isto biti izuzetno konkurenta. Hercegovac ima 5-6 nekih dobrih ekipa koje je zaista onako konkurent. Vojvodina, vidimo da je Dubaj tu ušao. Gospodin Vojinović, koji siguran sam da će napraviti, kao što je od lige napravio brend, verujem da će tako isto da napravi i od Vojvodine. Tako da očekujem da bude zaista dobro.
1: Želim da se vidimo sa mnogo ljepšim vijestima, sa dobrim informacijama i sutiske, da prebrodite ovu nezgodnu situaciju koja vas je iznenada dočekala na početku priprema, i da isplanirate sve kako treba, da na kraju sprovedete u djelo. Marko, hvala i srećno sa novim projektom sutiske, da bude on onako lakši.
2: Hvala vam.

0: Kroz svaku rečenicu koju izgovorim mi negdje i šaljemo sve te sportske poruke, to su disciplina, rad, red, jer sve ove stvari kojima nas sport uči apsolutno nam najbolje služe za svaku oblast kojom ćemo se baviti u daljim životima. Krenuli smo 23. septembra, opština Tivat. Tu je naš sjajni ambasador kojeg ovom prilikom pozdravljamo, Damjan Danilović, koji sa Vjekoslavom Paskovićem radi jednu sjajnu priču kroz svoj padel savez. Organizovali su javni čas padela za svu djecu.
1: Da, napomenemo da su to naše zlatne ajkule nekadašnje. Obojica su bili sjajni igrači i Vjeko i Damjan, jedna ubojita ljevica nakon Veljka Uskokovića.
0: Tako je. Oni su napravili sjajnu priču u Tivtu u saradnju sa Omladinskim centrom Tivat. Istog dana imali smo događaj u Nikšiću. Psiholog Nikola Mijušković održao je tribinu na temu psihologija pobjednika. Ono što moram odmah da istaknem, to je da opštine Nikšić i Tivat cijele nedelje imaju događaj. Nastavljamo dalje, opština Berane, ministar je sa saradnicima prisustvovao na noćna trka pod reflektorima i tu je negdje zvanično krenula ceremonija Evropske nedelje sporta 2026. godine. Tako da mogla bih sad da pričam, u ponedeljak idemo u bar, ali ono što je suština, da iskoristim priliku, centralni događaj je 27. Tu će biti mini rukomet, mini odbojka, mini fudbal, suštinski. Svi savezi dobit će prostor da predstave sve ono što rade, a djeca i odrasli imaće priliku da isprobaju sport i nadamo se da će nakon tog dana makar jedno dijete neka krene da se bavi sportom onim što mu bude najprihvatljivije, najsimpatičnije tog dana, i mi smo već na pravom putu.
1: Super, evo gospodine Jojiću, iskoristit ću vaše prisustvo, rekli smo ovaj dio koji se tiče Evropske nedelje sporta, puno aktivnosti, puno izazova u Ministarstvu sporta, vi ste prilično intenzivirali aktivnosti i vidio sam u proteklih mjeseci po do dva da ste imali sastanke sa gotovo predstavnicima svih saveza u našoj državi. Kakve su vaše impresije, šta u narednom periodu valja očekivati, šta to može da donese boljitak sportu? Pretpostavka je da će, kako i svaka godina, taj budžet rasti ove godine, da budu opredeljena rekordna sredstva za crnogorski sport, kolika god da su, opet su, čini se, nedovoljna za ostvarivanje ambicija koje imamo.
2: Pa evo, prije odgovor na vaše pitanje, samo da kažem još jedno, da nekako ova Evropska nedelja sporta se upravo nadovezala na naše želje i našu neku viziju. A ta naša vizija je da Crna Gora bude sportska nacija i da sport bude dostupan svakom građaninu Crne Gore. Od djeteta do običnog građanina koji nije mu prioritet sporta, ali da bude svakome dostupan. Da na svakom mogućem mjestu napravimo sportsku zonu kako bi našim građanima i djeci bilo dostupno da odrade zgib, sklek, da potrče i da uvijek imaju gdje to da odrade. Tako da još jednom pohvaljujem ovu ideju Evropske nedelje sporta, izuzetna je, i što je dobro jeste da je sve veći i veći odaziv naših građana i daje rezultat. Što se tiče vašeg pitanja, jeste, odradili smo veliki broj sastanaka sa savezima. Dosta toga radimo zajedno sa Ministarstvom prosvjete i sa nevladinom organizacijom koja je koleginica već pomenula, to je na rekonstrukciji terena. Ove godine smo odradili 5 terena sa kompletnim dvorištem, tako da je to dalo neki fin rezultat i fin odjek, i nekako je lakše raditi kad ne radi jedno nego se udruže troje, tako da su se tome projektu pridružili i opštine. Evo sada smo imali upravo kroz Evropsku nedelju sporta i neke najave da bi Fudbalski savez mogao da se uključi to da radi te fudbalske terene koji su u okviru školskih dvorišta, tako da je jedna fina ideja. Ono što je bitno jeste da treba da se vratimo djeci i školskom sportu, jer odatle su i krenuli svi naši jasevi i ta školska takmičenja nekako i služe da se otkriju ti talenti kojih sigurno imamo, jer tačno je, mi smo nacija koja voli sport, a kada nešto volite očekujete najveće rezultate, ali moramo biti realni da smo zemlja sa malim brojem stanovnika i da je teško doći do medalja. Velika Jugoslavija pa nije mogla da osvoji ovolike medalje.

0: i sam plasman na neko veliko takmičenje za nas, uspjeh, i tako treba da ga gledamo. I da poštujemo i cijenimo sve to što naši momci i cure rade za našu državu, jer to su stvarno veliki rezultati. Što se tiče budžeta, evo, baš smo juče imali neke razgovore, ja očekujem to iz godine u godinu raste, ali da li će i to biti dovoljno, ne sumnjam da će budžet biti rekordan, ali da li će to stvarno biti, odnosno na inflaciju koja je na globalnom nivou, cijene letova su izuzetno, izuzetno otišle, mnogo su skupe, i posebno ta takmičenja koja se odvijaju od države.
1: Interkontinentalna.
0: Tako je. Izvan Evrope to je baš skupo i onda, ali evo vidjet ćemo. Vidjet ćemo, para mora imati za sport, ja uvijek kažem. Na kraju...
1: Vi ste kao ministarstvo dosta puta imali neke interventne mjere da mimo tih budžeta tražite neke rezerve iz vlade, da se savezima pomogne, posebno pred kraj godine, jer recimo u rukometu nas čeka evropsko prvenstvo u prvom dijelu decembra, a vjerojatno se ta koja su skromna potroše do tada.
0: Tako je, često savezi to ne predvide. A onda se plasiraju na to takmičenje, jednostavno ta sredstva nedostaju. Ali velika zahvalnost Ministarstvu financija, koji uvijek izađe u susret u njihovim mogućnostima i uvijek se to na neki način nadoknadi. Mislim da ni jedan savez nije bio uskraćen za neko takmičenje, bar dok sam ja u Ministarstvu sporta.
1: A dugo ste tamo i najbitnije da se niko ne uskrati. Dobro je da se te neke stvari ne predvide, da nas iznenađuju plasmanima, a na nama je, odnosno na vama, da tražite novac, da se sve to...
0: Samo neka bude rezultata.
1: Samo rezultata. Pretpostavljam da ćete onog dana, 30. kad se sve završi, biti još zadovoljniji nego što ste danas u ministarstvu kada je Evropska nedelja sporta u pitanju.
2: Apsolutno. Sportski savezi, dođite, bit će i neki promo materijal, a ono što je najvažnije, bit će i naši ambasadori. Željela bih samo da im se zahvalim i da spomenem da su to za prošlu godinu, kada se Evropska nedelja sporta održavala pod sloganom Budimo aktivni zajedno, Milivoj Dukić, Filip Radović, a od ove godine Damjan Danilović, Ksenija Božović i posebnu zahvalnost gospodinu Vladu Šćepanoviću, koji je od prvog dana podržavao ovu priču. Dakle, dođite da budemo aktivni zajedno, bez obzira na uzrast, apsolutno dostupno je svima, i to je poruka koju šaljemo.
1: Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju, na razgovoru, pa da vas češće ugošćavamo, a sve da to budu lijepi povodi kao što je ovaj, a tiče se Evropske nedelje sporta.
2: Hvala.
0: Hvala puno.

narodni običaj o Krstovdanu. Iako je Krstovdan radostan praznik, na ovaj dan važi pravilo strogog posta na hljebu i vodi. Vjernici na ovaj dan uglavnom jedu hljeb i grožđe. Prema starim običajima, na jesenji Krstovdan bere se i osveštava bosiljak. U nekim selima ovo je bila prilika za vašar da zorom ljudi prodaju i kupuju stoku, a od podneva da vide i budu viđeni. Stari je običaj da na ovaj dan stoka se premazuje katranom u znaku krsta da bi se zaštitila od bolesti. U narodu se vjeruje da se na Krstovdan zmije povuku na počinak i da ih od tada više nema slobodno u prirodi. U svim selima na ovaj dan isplaćuju se ljudi koji čuvaju polja od Đurđevdana do Krstovdana i koji tjeraju ptice i naplaćuju globe od onih čija stoka pravi štete na tuđim njivama. Na Krstovdan se kopaju i rupe za sađenje voćaka, kako bi im se grane što više razgranale. Krstovdan određuje vrijeme. U mnogim krajevima se tog dana pretskazuje i vrijeme. Ako je na Krstovdan oblačno, zima će biti bogata snijegom, a ako je suvo, naredna godina će biti sušna. Zatim, ako do Krstovdana ne odu laste, neće biti jake zime. Tiha kiša o Krstovdanu predskazuje blagu zimu, grmljavina plodnu godinu, a ako je Krstovdan oblačan, zima će biti snjegovita. Ako je vedar, bit će suvomrazice.

0: Andrejevici u cilju informisanja potencijalnih aplikanata o mogućnostima apliciranja za sredstva Europske unije posredstvom instrumenta za pretpristupnu podršku u financijskom periodu 2014-2020. Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, održala infosastanak u cilju predstavljanja nove financijske perspektive IPA 2 za period 2014-2020. Godina i iznijela svoje dosadašnje iskustvo i iskustvo drugih uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu u apliciranju za sredstva u okviru prethodnog financijskog perioda IPA 2007-2013. Na početku ovog sastanka prisutnima se obratio menadžer opštine Andrejevica Miodrag Ivanović.
1: Dame i gospodo, da vas ispred lokalne samouprave pozdravim. Poželim prijatan boravak ovdje sa željom da naučite i proširite vaša znanja, posebno iz oblasti projekata koji se raspisuju, a koji predstavljaju šansu za razvoj lokalne zajednice, a samim tim i regionu. Moram da izrazim nezadovoljstvo, jer svaki put pozovemo bar one ljude za koje smatramo da bi trebali da budu ovdje danas sa nama, da je ovo nešto korisno, da iz toga možemo da izvučemo određene benefite i tako dalje. Međutim, svo dužno poštovanje, ali ti ljudi vjerovatno imaju i previše znanja, tako da smatruju da je ovo možda i nebitno. Vama se zbilja sa sveg srca zahvaljujem. Prosto ne mogu svoje emocije da suzdržim, jer znam koliko je vrijedan kako ovaj sastanak, tako i prethodni i nadam se budući koji ćemo imati. Ali tu smo gdje jesmo. Zadovoljstvo mi je da ispred lokalne samouprave mogu da pozdravim uvaženu gospođu Maju Garović, predstavnik Force Montenegra, sa kojim imamo veoma uspješnu saradnju. Nekoliko projekata smo realizovali uz njihovu pomoć i nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti i u budućnosti. Što se tiče lokalne samouprave, vrata saradnje sa nevladinom organizacijom Force Montenegro su uvijek i širom otvorena.
0: Predavanje na pomenutu temu održala je Maja Garović, predstavnik Force Montenegro, kancelarije u Beranama, i tom prilikom za naš medij dala sljedeće odgovore. U kom cilju Force održava infosastanke u sjevernim opštinama Crne Gore, Maja odgovara.
2: U okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, drugi dio, realizujemo aktivnost, to jest koja se tiče informisanja stanovnika sjevera Crne Gore o IPA programu. To je novi program koji je nastavak jedinice, IPA jedinice koja je trajala od 2007. do 2013. godine, tako da sada informišemo građane o nastavku te IPA u IPA 2 koja će trajati od 2014. do 2020. godine.
0: Kakva su iskustva uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu, Garović pojašnjava.
2: U tom prethodnom periodu, znači u periodu do 2013. godine, realizovan je određen broj projekata koji su se finansirali u okviru određenih komponenti koji su bili određeni ovim programom. Sada se postoje određene novine, postoje određeni sektori, neke promjene u odnosu na IPA 1, tako da održavamo infosesije kako bismo građane, institucije, sve one moguće aplikante obavijestili o tim promjenama i o fondovima koji će biti dostupni u narednom periodu.
0: Naša sagovornica objasnila je i šta je projekat IPA 2 za period 2014-2020. godina.
2: Cilj IPA 2 je da pomogne zemljama, kandidatima i potencijalnim kandidatima da ispune kriterijume koje nameće Evropska unija, to jest pravila koja Evropska unija nameće zemljama koje hoće da postanu članice. To su politički, pravni, ekonomski, administrativni kriterijumi, tako da eto, ovi fondovi su na raspolaganju zemljama koje hoće da budu članice, da ih iskoriste, predlogi da se iskoriste u što boljem i u što većem iznosu kako bi zemlja ispunila te kriterijume.
0: Kako se može aplicirati za IPA 2, Maja Garović kaže.
2: Evropska unija raspisuje konkurse u okviru tih određenih sektora, tih komponenti, tako da kada se raspiše određeni poziv, aplikanti određeni koji su tačno određeni tim pozivom mogu da apliciraju. Postoje aplikacione forme koje popunjavaju, kriterijume koji moraju da se ispune da bi određeni projekat mogao da se predaje, eto da očekuju da će projekat biti odobren.
0: Iznos bespovratne pomoći prema

na tel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je teko nomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Zahvaljujući angažovanju lokalne uprave i komunalnog preduzeća Andrijevica, od juče je za saobraćaj prohodan putni pravac Andrijevica-Kolašin, prevoj preko Tršnjevika. Više detalja saopštiće komunalni policajac opštine Andrijevica Miroslav Rakitić.
4: Već nekoliko dana traje akcija lokalne uprave i komunalnog preduzeća u cilju probijanja putnog pravca Andrijevica-Kolašin preko prevoja Tršnjevik. Znači, od juče ovaj putni pravac je osposobljen za saobraćaj putničkih motornih vozila sa napomenom da je neophodna upotreba zimske opreme.
3: A koji je glavni cilj proboja puta preko Tršnjevika, to jest proboja ovog prevoja preko Tršnjevika?
4: Pa pošto su ove zime snježni uslovi, da kažem, povoljniji u odnosu na ranije godine, ukazala se potreba većeg broja građana da koriste taj kraći putni pravac preko Trešnjevika prema Kolašinu i Podgorici. Tako da smo u tom cilju sproveli tu akciju. Da ne bi se išlo, znači, okolo preko Ribarevina, Mojkovca i Kolašina.
3: Ko je se učestvovao u akciji proboja puta preko Trešnjevika?
4: U ovoj akciji, pored lokalne uprave, učestvovali su rukovodioci komunalnog preduzeća i da se posebno zahvalim Batu Marjanoviću, vozaču kamiona koji je izvršio proboj. Naravno, zahvalnost pripada i inicijatoru akcije, potpredsjednik opštine Slavku Stijoviću i vodećim ljudima komunalnog preduzeća, čiji je tehnički direktor Dejan Babović i lično prisustvo akciji proboja puta.
3: Kolika je bila visina snježnih nameta preko ovog prevoja u Trešnjeviku i da li je sada potrebna upotreba zimske opreme?
4: Visina snježnih nameta je bila do pola metra, a preporučujemo, kao što je to praksa preko svih planinskih prevoja, da se obavezno koristi zimska oprema, znači zimske gumena na vozilima i uz upotrebu lanaca. A dužina utabanog snijega na ovom putnom pravcu iznosi oko kilometar, počevši nešto takozvane, nešto niže Ćirkove česme i preko prevoja oko, u dužini oko 500 metara.
3: Da li si sada radi na održavanju tog putnog pravca?
4: Da, radit će se i u buduće. Da napomenem da je kao podizvođač na održavanju ovog putnog pravca angažovano javno komunalno preduzeće od strane Crna Gora puta.
3: Da li biste imali još nešto da dodate i date neku preporuku vozačima i građanima?
4: Opet bih ponovio, znači, vozačima da koriste neophodnu zimsku opremu na ovom putnom pravcu i sa napomenom da ćemo i u buduće do kraja ove snježne sezone održavati ovaj putni pravac za saobraćaj i redovno davati saopštenje o prohodnosti ovog putnog pravca.
3: Koju ste mehanizaciju koristili pri proboju ovog puta, odnosno čiju?
4: Koristili su mehanizaciju onog komunalnog preduzeća i to klinasti probijač.
3: Ako nemate ništa da dodate, onda bi ovaj razgovor priveli kraju i hvala vam što ste gostovali u Radio Andrijevici.
4: Hvala i vama, prijatno.

ništa imo nije. Propio se, nije prošlo mnogo. Dušu svoju đavolu je prodao. Znali

Znate li priču o Vasi Ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: građana da koriste taj kraći putni pravac preko Trešnjevika prema Kolašinu i Podgorici. Tako da smo u tom cilju sproveli tu akciju. Da ne bi se išlo, znači, okolo preko Ribarevina, Mojkovca i Kolašina.
1: Ko je se učestvovao u akciji proboja puta preko Trešnjevika?
0: U ovoj akciji, pored lokalne uprave, učestvovali su rukovodioci komunalnog preduzeća i da se posebno zahvalim Batu Marenoviću, vozaču kamiona koji je izvršio proboj. Naravno, zahvalnost pripada i inicijatoru akcije, potpredsjednik opštine Slavku Stijoviću i vodećim ljudima komunalnog preduzeća, čiji je tehnički direktor Dejan Babović i lično prisustvo akciji proboja puta.
1: Kolika je bila visina snežnih nameta preko ovog prevoja u Trešnjeviku i da li je sada potrebna upotreba zimske opreme?
0: Visina snežnih nameta je bila do pola metra, a preporučujemo, kao što je to praksa preko svih planinskih prevoja, da se obavezno koristi zimska oprema, znači zimske gumena na vozilima i uz upotrebu lanaca. A dužina utabanog snijega na ovom putnom pravcu iznosi oko kilometar, počevši nešto takozvane nešto niže Ćirkove česme i preko prevoja oko, po dužini oko 500 metara.
1: Da li si sada radi na održavanju tog putnog pravca?
0: Da. Radit će se i u buduće. Da napomenem da je kao podizvođač na održavanju ovog putnog pravca angažovano javno komunalno preduzeće od strane Crna Gora puta.
1: Da li biste imali još nešto da dodate i date neku preporuku vozačima i građanima?
0: Opet bih ponovio, znači, vozačima da koriste neophodnu zimsku opremu na ovom putnom pravcu i sa napomenom da ćemo i u buduće do kraja ove snježne sezone održavati ovaj putni pravac za saobraćaj i redovno davati saopštenje o prohodnosti ovog putnog pravca.
1: Koju ste mehanizaciju koristili pri proboju ovog puta, odnosno čiju?
0: Koristili su mehanizaciju onog komunalnog preduzeća i to klinasti probijač.
1: Ako nemate ništa da dodate, onda bi ovaj razgovor priveli kraju i hvala vam što ste gostovali u Radio Andrejevici.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: Ću Andrejevici u cilju informisanja potencijalnih aplikanata o mogućnostima apliciranja za sredstva Europske unije posredstvom instrumenta za pretpristupnu podršku u financijskom periodu 2014-2020. Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, održala infosastanak u cilju predstavljanja nove financijske perspektive IPA 2 za period 2014-2020. Godina i iznijela svoje dosadašnje iskustva i iskustva drugih uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu u apliciranju za sredstva u okviru prethodnog financijskog perioda IPA 2007-2013. Na početku ovog sastanka prisutnima se obratio menadžer opštine Andrejevica Miodrag Ivanović.
1: Dame i gospodo, da vas ispred lokalne samouprave pozdravim. Poželim prijatan boravak ovdje sa željom da naučite i proširite vaša znanja posebno iz oblasti projekata koji se raspisuju, a koji predstavljaju šansu za razvoj lokalne zajednice, a samim tim i regiona. Moram da izrazim nezadovoljstvo jer svaki put pozovemo bar one ljude za koje smatramo da bi trebali da budu ovdje danas sa nama, da je ovo nešto korisno, da iz toga možemo da izvučemo određene benefite i tako dalje. Međutim, svo dužno poštovanje, ali ti ljudi vjerovatno imaju i previše znanja, tako da smatruju da je ovo možda i nebitno. A vama se zbilja sa sveg srca zahvaljujem. Prosto ne mogu svoje emocije da suzdržim, jer znam koliko je vrijedan kako ovaj sastanak, tako i prethodni i nadam se budući koji ćemo imati. Ali tu smo gdje jesmo. Zadovoljstvo mi je da ispred lokalne samouprave mogu da pozdravim uvaženu gospođu Maju Garović, predstavnik Force Montenegra, sa kojim imamo veoma uspješnu saradnju. Nekoliko projekata smo realizovali uz njihovu pomoć i nadam se da ćemo tu saradnju nastaviti i u budućnosti. Što se tiče lokalne samouprave, vrata saradnje sa nevladinom organizacijom Force Montenegro su uvijek i širom otvorena.
0: Predavanje na pomenutu temu održala je Maja Garović, predstavnik Force Montenegro, kancelarije u Beranama, i tom prilikom za naš medij dala sljedeće odgovore. U kom cilju Force održava infosastanke u sjevernim opštinama Crne Gore, Maja odgovara.
2: U okviru projekta Hajde da razgovaramo o Evropskoj uniji, drugi dio, realizujemo aktivnost, to jest koja se tiče informisanja stanovnika sjevera Crne Gore o IPA programu. To je novi program koji je nastavak jedinice, IPA jedinice koja je trajala od 2007. do 2013. godine, tako da sada informišemo građane o nastavku te IPA u IPA 2 koja će trajati od 2014. do 2020. godine.
0: Kakva su iskustva uspješnih projekata realizovanih u sjevernom regionu, Garović pojašnjava.
2: U tom prethodnom periodu, znači periodu do 2013. godine, realizovan je određen broj projekata koji su se finansirali u okviru određenih komponenti koji su bili određeni ovim programom. Sada se postoje određene novine, postoje određeni sektori, neke promjene u odnosu na IPA 1, tako da održavamo info sesije kako bismo građane, institucije, sve one moguće aplikante obavijestili o tim promjenama i o fondovima koji će biti dostupni u narednom periodu.
0: Naša sagovornica objasnila je i šta je projekat IPA 2 za period 2014-2020. godina.
2: Cilj IPA 2 je da pomogne zemljama, kandidatima i potencijalnim kandidatima da ispune kriterijume koje je nameće Evropska unija, to jest pravila koja Evropska unija nameće zemljama koje hoće da postanu članice. To su politički, pravni, ekonomski, administrativni kriterijumi, tako da eto, ovi fondovi su na raspolaganju zemljama koje hoće da budu članice, da ih iskoriste, predlogi da se iskoriste u što boljem i u što većem iznosu kako bi zemlja ispunila te kriterijume.
0: Kako se može aplicirati za IPA 2, Maja Garović kaže.
2: Evropska unija raspisuje konkurse u okviru tih određenih sektora, tih komponenti, tako da kada se raspiše određeni poziv, aplikanti određeni koji su tačno određeni tim pozivom mogu da apliciraju. Postoje aplikacione forme koje popunjavaju, kriterijumi koji moraju da se ispune da bi određeni projekat mogao da se predaje, to da očekuju da će projekat biti odobren.
0: Iznos bespovratne pomoći prema

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrejevice. Zahvaljujući angažovanju lokalne uprave i komunalnog preduzeća Andrejevica, od juče je za saobraćaj prohodan putni pravac Andrejevica-Kolašin, prevoj preko Tršnjevika. Više detalja saopštiće komunalni policajac opštine Andrejevica Miroslav Rakitić.
4: Već nekoliko dana traje akcija lokalne uprave i komunalnog preduzeća u cilju probijanja putnog pravca Andrejevica-Kolašin preko prevoja Trešnjevik. Znači, od juče ovaj putni pravac je osposobljen za saobraćaj putničkih motornih vozila sa napomenom da je neophodna upotreba zimske opreme.
3: A koji je glavni cilj proboja puta preko Trešnjevika, to jest proboja ovog prevoja preko Trešnjevika?
4: Pa pošto su ove zime sniženi uslovi, da kažem, povoljniji u odnosu na ranije godine, ukazala se potreba većeg broja građana da koriste taj kraći putni pravac preko Trešnjevika prema Kolašinu i Podgorici. Tako da smo u tom cilju sproveli tu akciju, da ne bi se išlo, znači, okolo preko Ribarevina, Mojkovca i Kolašina.
3: Ko je sve učestvovao u akciji proboja puta preko Trešnjevika?
4: U ovoj akciji, pored lokalne uprave, učestvovali su rukovodioci komunalnog preduzeća i da se posebno zahvalim Batu Marenoviću, vozaču kamiona koji je izvršio proboj. Naravno, zahvalnost pripada i inicijatoru akcije, potpredsjednik opštine Slavku Stijoviću i vodećim ljudima komunalnog preduzeća, čiji je tehnički direktor Dejan Babović i lično prisustvovao akciji proboja puta.
3: Kolika je bila visina snežnih nameta preko ovog prevoja u Trešnjeviku i da li je sada potrebna upotreba zimske opreme?
4: Visina snežnih nameta je bila do pola metra, a preporučujemo, kao što je to praksa preko svih planinskih prevoja, da se obavezno koristi zimska oprema, znači zimske gume na vozilima i uz upotrebu lanaca. A dužina tabanog snijega na ovom putnom pravcu iznosi oko kilometar, počevši nešto takozvane, nešto niže Ćirkove česme i preko prevoja oko, u dužini oko 500 metara.
3: Da li si sada radi na održavanju tog putnog pravca?
4: Da, radit će se i u buduće. Da napomenem da je kao podizvođač na održavanju ovog putnog pravca angažovano javno komunalno preduzeće od strane Crna Gora puta.
3: Da li biste imali još nešto da dodate i date neku preporuku vozačima i građanima?
4: Opet bih ponovio, znači, vozačima da koriste neophodnu zimsku opremu na ovom putnom pravcu i sa napomenom da ćemo i u buduće do kraja ove snježne sezone održavati ovaj putni pravac za saobraćaj i redovno davati saopštenje o prohodnosti ovog putnog pravca.
3: Koju ste mehanizaciju koristili pri proboju ovog puta, odnosno čiju?
4: Koristili su mehanizaciju onog komunalnog preduzeća i to klinasti probijač.
3: Ako nemate ništa da dodate, onda bi ovaj razgovor priveli kraju i hvala vam što ste gostovali u Radio Andrejevici.
4: Hvala i vama, prijatno.